0: Մենք իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախս,

Խոսքը ձեր ուղարկված ձեր նվիրած խաղալիքների ու նվերների մասին է։ Ես ձեզ համար բերել եմ տեսանյութ, որտեղ Գյումրու մանկատան և մանկապարտեզի երեխաները ձեր շնորհակալություն են հայտնում ձեր ուղարկած նվերների համար։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Երևանի մեջ արդարացություն չգտնելով, հայերը պետք է թիմեն եվրոպական դատարան։ Թեև 1991 թվականի անկախացումենի վեր Հայաստանի բոլոր իշխանություններն ալ ունեցած են ժողովրդավարական փաստողումներ, այնուամենայնիվ ներգրկվածությունը շատ ավելի քիչ է, քան երբևէ։ 2018 թվականին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության քալինի վեր ժողովրդավարական հաստատությունները հետևողականորեն նահանջ ապրազեն հանգարականոր բազմաթիվ հայտարարություններուն։ Առավել մտահոգիչ է, որ այսպես կոչված ժողովրդավարական արևմուտքը ամբողջությամբ անդեսած է անոր չարաշահումները, քանի որ ան սպասարկե իրենց և ոչ թե Հայաստանի աշխարհակահական շահերուն։ Այսօր պետական բոլոր հաստատությունները ղեկավարին մեկ անձի կողմ է, որեն ստիր, գործադիր և դատական իշխանություններու անշադում պահանջող սահմանադրական տրույթը կոպտորեն ոտնահարված է։ Այսօր պատճառով դուժած են թե Հայաստանի ներքին կառավարումը, թե արտաքին քաղաքականությունը։ Փաշինյան իշխանության եկած է առանց կառավարման փորձառության, սակայն հպարտությամբ կհայտարարել, որ բոլոր որոշումները ինքնուրույն կայացնի առանց որևէ մեկուն հետ խորհրդակցելու։ Դատական իշխանությունը այս նահանջին ամենեն վար օրնակն է։ 2019 թվականին Փաշինյան և իր աջակիցները շրջապակեցին Երևանի դատարանի մշենքը, խոչընդոտելով դատավարության։ 2019 թվականի հունիսի 5-ին Փաշինյան հանդես եկավ իր հայտարարական հայտարարությամբ։ Այսօր Հայաստանի մեջ գա դատավորումը, որ վարշավետին ասած գարնա չնել, ասավ Փաշինյան։ Փաշինյան ու իր խորհրդարանական մեծամասնությունը կառավարության հավատարիմ դատավորներով փոխարինեցին սահմանադրական դատարանի անդամները, որոնց կարգին նահանգահա։ Անպազմիցս հրամայած է ձերբակալել իր վարշակազմը քննադատող քաղաքական ընդդիմադիրները։ Վերջին ամիսներուն հունիսի 7-ին ընտրություններու ընթացքին հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալված են։ Առավել մտահոգիչ է, որ իշխանությունները բռնակռված են քանի մանրազանոթ ձերբակալվածներու գալվածներ նախքան դատավարությունը կամ դատական կարգով անոնց մեղավորության ճշտումը։ Իբրև արդյունք բազմաթիվ հայեր գործունեցած են վստահությունը սեփական երկրի դատական համակարգի մասին։ Նկատի ունենալով, որ Հայաստանը Եվրոպական խորհրդի անդամ է և կգտնվի մարդկային իրավանց Եվրոպական դատարանի իրավասության տակ, այն հայերը, որոնց սահմանադրական իրավունքները խախտած են, իրավունք ունին արդարադատություն հայցելու այդ դատարանին, ներպետական իրավական պաշտպանության բոլոր միջոցները սպառել է ետք։ Կարգմա հայեր արդեն իսկ հաջողությամբ կատարած են այս մեկը։ Եվրոպական դատարանը փոխադրում սահմանազետ դիմորդներուն համար, արձանագրելով, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտած է մարդկային իրավանց Եվրոպական պայմանագրով ամրագրված իրավունքները։ Հեգնական է, որ դակավին 2010 թվականին Փաշինյան անցամ դիմաց էր Եվրոպական դատարանին, երբ ինքն ու իր թերթը դատապարտված էին հայկական դատարանին կողմէ 2008 թվականի հանրական անկարգություններուն վերաբերյալ։ 2018-ին վարչապետ դառնալու ետք ան որոշեց հետս չկոչել Եվրոպական դատարանի ներկայացած իր փողոքները։ Ասիկա աննախընտած երևույթ է, երբ պետության կորզող ղեկավարը թադիկ ուզա իրիս երկիրը միջազգային դատարանի մեջ։ Ավելին, իբրև վարչապետ Փաշինյան արգելք եղավ Հայաստանի կառավարության պաստապանին, որ Եվրոպական դատարանի մեջ պաշտպանի երկրի դիրքորոշումը, այսպիսով ապահովելով իրեն ինվաստ դատավճիռի կայացումը 2025 թվականին։ Եվրոպական դատարանը անոր թերթին համար սահմանեց 9,000 եվրոյի դուքանք, առավել դուրքեր Զորս Հայաստանի կառավարությունը պետք է վճարեր իրեն։ Վերջին 8 տարիներուն Փաշինյան խախտած է Հայաստանի բազմաթիվ օրենքներ, ինչպես նաև սահմանության բազմաթիվ հոդվածներ, ստորև ամփոփ ցանկը վարշավետին արձանագրած խախտումներուն, որոնք պետք է ուղարկվին մարդկային իրավանց Եվրոպական դատարան։ Առաջին, վարշավետը միջամտած է Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքին գործերուն կաթողիկոսը փոխարինելու նպատակով հանգարակ պահանջին սահմանության, որոնց համաձայն եկեղեցին և պետությունը անշատ են։ Երկրորդ, 2020 թվականին ան համացանակեր ստորագրած է Ադրբեջանի նահանգա Իլհամ Ալիևի և Ռուսիա նահանգա Վլադիմիր Պուտինի հետ, որով Արցախի իսկալի մասը փոխանցված է Ադրբեջանին, հանգարակ նման լիազորություններ չունենալուն։ Իբրև Հայաստանի վարչապետ անոր իրավասությունները կսահմանապակվին միայն Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ որոշ հարցերով։ Հետևաբար անոր ստորագրած 2020 թվականի համացանակիրը աբորինի փաստաթուղթ է և պետք է նկատվի անբավեր։ Երորդ, հետակային առանց որևէ իրավասության անամբողջ Արցախի Հանրապետությունը ճանցավ իբրև Ադրբաջանի մաս, հանգարագրեց նախին հայտարարության, թե Արցախը Հայաստան է և վերջ. Չորրորդ, 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններու ընթացքին անխախտեց Հայաստանի օրենսդրության բազմաթիվ դրույթներ, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և սահմանադրական դատարանի մեջ անոր նշանակած անձերը ամփոփող ցկեցին ընտրություններու արդյունքները. Հինգերորդ, հուլիսին խորհրդարանը որդեգրեց ավորինի օրենքը, որ գարկել է Հայաստանի քաղաքացիներուն կվերակցության մասնակցել է, եթե անոնք նախորդ երկու տարիներուն առնվազն մեկ տարի չեն բնակեց Հայաստան. Այս օրենքը կխախտի Հայաստանի սահմանությունը, որ կվերգելու իրավունք կուտա բոլոր քաղաքացիներուն անկախ Հայաստանի մեջ բնակության դեպովություն են։ Սույն օրենքը տարբեր պատճառներով արտասահմանի բնակող 100 հազարավոր Հայաստանի քաղաքացիներ կզրգե ընդրական իրավունքեն։ Սահմանության 8-րդ, 48-րդ և 80-րդ հոդվածները կպաշտպանեն բոլոր չափահաս քաղաքացիներուն ընտրելու իրավունքը առանց բնակության պայման սահմանելու։ Ավելին, 80-րդ հոդվածը հատկապես կսահմանե հիմնական իրավունքներու և ազատություններու վերաբերյալ սույն գլխուն մեջ ամրագրված թրույթներու էությունը անխախտելի է։ Կարևոր է նշել, որ մարդկային իրավանց եվրոպական դատարան փողոքներ բռնան ներկայացնել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ անոր սահմաններեն դուրս բնակող անհատներն ու կազմակերպությունները, պայման չէ, որ թիմոնները ըլլն Հայաստանի քաղաքացի կամ աշխատեմ հայ, էական այն է, որ անոնք կարենան ապացուցել, թե դուժած են արձանագրված խախտումներեն։ Մարդկային իրավանց եվրոպական դատարան պետք է ներկայացվեն հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր գործեր, նկատի ունենալով, որ նման դատական հայցերը կրնան սուղ արժել, անհրաժեշտ է ստեղծել իրավական պաշտպանության հիմնադրամ, փաստաբանական միջոցառումները և անոնց կապված ծախսեր օգնելու համար։ Հարուստ հայերը պետք է արդարացնորեն նվիրատուներ ունենան այդ հիմնադրամին։ Եթե Հայաստանի մեջ կարելի չէ հասնել արդարադատության, ապա զայն պետք է փնտրել հոն, ուր կգործի օրենքի քերակայությունը։ Շնորհակալություն։

0: Ivan Durera, Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրի լունգն տիրներ։ Հայաստանի նորընդիր ասկային ժողովը երեկ սկսավ իր աշխատանքներուն։ Նիկոլ Փաշինյան վերանշանակվեցավ Հայաստանի վարչապետ։ 7 հունիսի ընտրություններու հետևանքով ձևավորված 9-րդ գումարման ասկային ժողովը երեկվան նիստին ամենեն հայտնի աշխատանքը ասկային ժողովի նախագահի ընտրություններն էր։ Այդ պաշտոնին առաջարկված էր քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նոր խորհրդարանի երեկվան առաջին նստաշրջանին ձևավորվեցավ հաշվի չանսախումբը, իսկ այսօր կշարունակվին ելույթները նախքան ասկային ժողովի նախագահի և երեք տեղեկալներու ընտրությունները։ Պետք է ստեղծվին նաև մնայուն հանձնախումբերը և նախագահները։ Հիշեցնեմ, որ մինչև խորհրդարանի նախագահի ընտրությունը նիստը գվարե ամենեն դարեց պատգամավոր Գինյազ Հասանովը, որ երեկ նստաշրջանը հայտարարեց բացված, ապա հնչեց Հայաստանի քայլերքը, որ մեհետո ելույթ ունեցավ երկրի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ան ողջունեց 9-րդ գումարման ասկային ժողովի առաջին նստաշրջանի մեկնարկը, շնորհավորելով պատգամավորներն ու քաղաքացիները ընդրական գործընթացին աշխույժ մասնակցության համար։ Ան գոչրա պատգամավորներուն առաջնորդվելու պետական մտածողությամբ, այլ ոչ թե քաղաքական հագատություններով միայն։ Խոսելով մեծամասնության և ընդդիմության թերերուն մասին, Վահագն Խաչատուրյան նշեց, որ առողջ ժողովրդաբարության մեջ երկու կողմերն ալ տարբեր ճանապարհներով պետք է ծառայեն նույն նպատակին, այսինքն երկրի առաջընթացին։ Ան մաղթեց, որ 9-րդ գումարման ասկային ժողովը հիշվի որպես պատասխանատու և իմաստուն աշխատանքի օրինակ ի պարորություն Հայաստանի և անոր քաղաքացիներուն։ Ապա պատգամավորները երդում կատարեցին։ Նշենք, որ ընթերցման ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները ոտքի չգանգնեցին, անոնք նստած մնացին մերժելով միասնապար գրտնել երդումը։ Սակայն ընդդիմադիր պատգամավորները ստորագրած են իրենց բաժանված երդման բնակիրը։ Պատերազմներուն և մարդական գործողություններուն ընթացքին զոհվածներուն հիշատակին համար ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի գոչով մեկ վայրկյան ոդնգայս հարկանկի դուրս մատուցվեցավ մատուցեցին բոլոր պատգամավորները։ Ամենայն հայոց կատող Գրիգոսը, որ իր օրհնությունը գպերը ասկային ժողովի պացումին, այս նիստին չեր հրավիրված։ Ընդդիմադիր պատգամավորները փողոքեցին այս երևույթը, հայտնելով, որ ան կհագասե սահմանադրության։ Հաշվիչ հանձնախումբի ձևավորում են ետք ասկային ժողովը անցավ խորհրդարանի նախագահի ընտրության հարցին։ Առաջադրվեցավ միայն քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանի տեկնածությունը, որ նախորդ խորհրդարանի մեջ ասկային ժողովի փոխնախագահն էր։ Ռուբինյան իր ելույթի մեջ պատասխանեց ընդդիմադիրներու հարցումներուն, իսկ ամենեն դարօրինակ հարցումը այն էր, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները շարունակ կհարցնեին նույն հարցումը, եթե Ռուբեն Ռուբինյանը 5 ամիս հրանդինքի հիմնարկի գրտատոշակով բոլիս գտնվելուն ընթացքին շփումներ ունեցած է թուրքերու հետ։ Ինչ կվերապերի անկլավներու միջերկիրներու մասին հարցումներուն, Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանեց, որ Հայաստանի միջազգային օրենջանցված տարածքը 29,743 կիլոմետր քառակուսի է և անիգա լիագադար և անքննարգելի գարմիր քիծը իրենց համար։ Ան ընդգծեց, որ կառավարող ուժը ստացած է վստահության առաքելություն շարունակելու խաղաղության գործընթացը և այն հաջողությամբ պիտի հասցնե ավարտին։ Պատգամավորներու ելույթները երեկ չավարտեցին, նիստը կշարունակվի այսօր ևս։ Նշենք, որ մինչ տեղի ունենար ասկային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նիստը, գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ստորագրեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և ձայն ուղարկեց հանրապետության նախագահին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և վերանշանագեց Նիկոլ Փաշինյանը իբրև Հայաստանի վարչապետ։ 7 հունիսի ընտրություններուն խորհրդարանի մեջ մեծամասնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը վարչապետի պաշտոնին ներկայացուցած էր Նիկոլ Փաշինյանի տեկնածությունը։ Աբա ասկային ժողովի երկու ընտիմադիր խմբակցությունները ուժեղ Հայաստանը և Հայաստան Փաշինկները կացին ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին անոր օրհնությունը ստանալու համար։ Երուսաղեմի մեջ հարձակում կատարված է հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սուրբ Հակոբյան վանքի մուտքին վրա։ Շաբաթ գեսգիշերեն հետո ժամը 1-ին 6 հրյա գասկածյալներ հարձակած են Երուսաղեմի հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սրբոց Հակոբյան մայր դաջարի մուտքին վրա։ Ագանադեսներու վգայությամբ խումբի անդամները հերթով տկած են մայր վանքի մուտքի ուղությամբ, երբ անոնք նկատած են, թե իր բնակարանեն հայ գինը կդեսակրե միջատեպը, անոնք սկսած են քարեր նետել անոր բնակարանի բադուանի ուղությամբ, միաժամանակ հայհոյելով և հնչեցնելով վիրավորական արդահայտություններ։ Դեպքի վերաբերյալ ահազանգեն հետո դեպքի վար ժամանած է իսրայելյան ոստիկանությունը, ձեռնարկած են որոնողական աշխատանքներու և հայտնաբերած են 6 գասկածյալները, 5 անչափահաս և 1 չափահաս, անոնք ձերբակալված են մայր դաջարի ուղությամբ թկելու և հայ գնոջ բնակարանի բադուանի ուղությամբ քարեր նետելու մեղատրանքներով։ Հարձակնութենեն հետո 3 գասկածյալ ներկայացված է Երուսաղեմի դատարան, անոնց գալանքը երկարացկելու միջնորդությամբ, իսկ մյուս 3-ը ազատ արձակված են սահմանապահող պայմաններով, անոնց նկատմամբ արձակված է 15 օրվա արգելք մուտքորձելու Երուսաղեմի հին քաղաք։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պաշտոնական փողոք ներկայացուցած է այս դեպքի արդիվ և գոչ ըրած է Իսրայելի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանին դատապարտելու քրիստոնյաներու նկատմամբ ադելության դրսևորումները։ Բաժարկությունը նաև գոչուրած է Իսրայելի իշխանություններուն նման գործողությունները որակել որպես ադելության հողի վրա կատարված հանցագործություններ։ Միջազգային հրճագավոր Մարիորտ հյուրանոցային ցանցը իր պաշտոնական հարթագեն ամբողջությամբ հերացուցած է դեպի բռնակրված Շուշի և Ստեփանագերդ 14 ժամյա սպոսաշրջային այցելություններու առաջարկը։ Նշենք, որ Մարիոթ հյուրանոցային ցանցին այս ճեղարգված ծրագիրը ամբողջությամբ Զանցկարներ տարածաշրջանի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը, 150,000 արցախահայերու բռնի դեղահանումն ու Ադրբեջանի իրականացուցած էթնիկ զդումները։ Արցախի մշակույթի պահպանման հասարակական գազմագերբությունը դատապարտած էր այս ծրագիրը ընդգծելով, որ անթույլատրելի է մարդկային ողբերգությունը վերածել սպոսաշրջային նյութի և արևդրային շահը ստանալ ցեղային զդման հետևանքներեն։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարի լույս սիրելի ու ընտիրներ, դուք լսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր երկուշաբթի 3 օգոստոսը ժամը 8:40 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ Չերմաստիջանը այսօր կբարձրանա մինչև 36-ի։ Ժամը 9-ին եւ 10-ին լսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդ IPFM-ի թերթոնն է, 9-ին, 10-ին եւ 12-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով։ 10-րդ անդրադարձեր հայդակիրն է, 11-ին բանաստեղծության ժամ, 12-րդ IPFM եթե եւ 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին բրա։

0: Orvan Durera, Vilma Guyumcan.
1: Arev Siri Lungan Tirner. Հայաստանի նորընտիր ազգային ժողովը երեկս սկսավ իր աշխատանքներուն։ Նիկոլ Փաշինյան վերանշանակվեցավ Հայաստանի վարչապետ։ 7 հունիսի ընտրություններու հետևանքով ձևավորված 9-րդ գումարման Երևան նիստին ամենեն հայտնի աշխատանքը ազգային ժողովի նախագահի ընտրություններն էր։ Այդ պաշտոնին առաջարկված էր քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նոր խորհրդարանի Երևան առաջին նստաշրջանին ձևավորվեցավ հաշվի չանսնախումբը, իսկ այսօր կշարունակվին ելույթները նախկան ազգային ժողովի նախագահի և երեք տեղեկալներու ընտրությունները։ Պետք է ստեղծվին նաև մնայուն հանձնախումբերը և նախագահները։ Հիշեցնեմ, որ մինչև խորհրդարանի նախագահի ընտրությունը նիստը գվարե ամենեն դարեց պատգամավոր Գինյազ Հասանովը, որ երեք նստաշրջանը հայտարարեց բացված, ապա հնչեց Հայաստանի քայլերքը, որ մեհետո ելույթ ունեցավ երկրի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ան ողջունեց 9-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի մեկնարկը, շնորհավորելով պատգամավորներն ու քաղաքացիները ընդրական գործընթացին աշխույժ մասնակցության համար։ Ան գոչրա պատգամավորներուն առաջնորդվելու պետական մտածողությամբ, այլ ոչ թե քաղաքական հագատություններով միայն։ Խոսելով մեծամասնության և ընտիմության թերերուն մասին, Վահագն Խաչատուրյան նշեց, որ առողջ ժողովրդաբարության մեջ երկու կողմերնալ դարբեր ճանապարհներով պետք է ծառայեն նույն նպատակին, այսինքն երկրի առաջընթացին։ Ան մաղթեց, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովը հիշվի որպես պատասխանատու և իմաստուն աշխատանքի օրինակ ի պարորություն Հայաստանի և անոր քաղաքացիներուն։ Ապա պատգամավորները երդում կատարեցին։ Նշենք, որ ընթերցման ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները ոտքի չգանգնեցին, անոնք նստած մնացին մերժելով միասնապար գրտնել երդումը։ Սակայն ընդդիմադիր պատգամավորները ստորագրած են իրենց բաժանված երդման բնակիրը։ Պատերազմներուն և մարդական գործողություններուն ընթացքին զոհվածներուն հիշատակին համար ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի գոչով մեկ վայրկյան ոդնգայս հարկանկի դուրս մատուցեցին բոլոր պատգամավորները։ Ամենայն Հայոց Գադո Գրիգոսը, որ իր օրհնությունը գպեր ազգային ժողովի բացումին, այս նիստին չէր հրավիրված։ Ընդդիմադիր պատգամավորները փողոքեցին այս երևույթը, հայտնելով, որ ան կհագասե սահմանադրության։ Հաշվիչ հանձնախումբի ձևավորում են ետք ազգային ժողովը անցավ խորհրդարանի նախագահի ընտրության հարցին։ Առաջադրվեցավ միայն քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանի տեկնածությունը, որ նախորդ խորհրդարանի մեջ ազգային ժողովի փոխնախագահն էր։ Ռուբինյան իր ելույթի մեջ պատասխանեց ընդդիմադիրներու հարցումներուն, իսկ ամենեն դարօրինակ հարցումը այն էր, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները շարունակ կհարցնեին նույն հարցումը, եթե Ռուբեն Ռուբինյանը 5 ամիս հրանդինքի հիմնարկի գրտատոշակով բոլիս գտնվելուն ընթացքին շփումներ ունեցած է թուրքերու հետ։ Ինչ կվերապերի անկլավներու միջերկիրներու մասին հարցումներուն, Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանեց, որ Հայաստանի միջազգային օրենջանցված տարածքը 29,743 կիլոմետր քառակուսի է և անիգալ յագադար և անքննարգելի գարմիր քիծը իրենց համար։ Ան ընդգծեց, որ կառավարող ուժը ստացած է վստահության առաքելություն շարունակելու խաղաղության գործընթացը և այն հաջողությամբ պիտի հասցնի ավարտին։ Պատգամավորներու ելույթները երեկ չավարտեցին, նիստը կշարունակվի այսօր ևս։ Նշենք, որ մինչ տեղի ունենար ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նիստը, գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ստորագրեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և ձայն ուղարկեց հանրապետության նախագահին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և վերանշանակեց Նիկոլ Փաշինյանը իբրև Հայաստանի վարչապետ։ 7 հունիսի ընդրություններուն խորտարանի մեջ մեծամասնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը վարչապետի պաշտոնին ներկայացուցած էր Նիկոլ Փաշինյանի տեկնածությունը։ Աբա ասկային ժողովի երկու ընտիմատիր խմբակցությունները ուժեղ Հայաստանը և Հայաստան Դաշինքները կացին ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին անոր օրհնություն ստանալու համար։ Երուսաղեմի մեջ հարձակում կատարված է հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սուրբ Հակոբյան վանքի մուտքին վրա։ Շաբաթ գեսգիշերեն հետո ժամը 1:06 հրյա գասկադիալներ հարձակած են Երուսաղեմի հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սրբոց Հակոբյան մայր դաջարի մուտքին վրա։ Ագանադեսներու վկայությամբ խումբի անդամները հերթով տկած են մայր վանքի մուտքի ուղղությամբ, երբ անոնք նկատած են, թե իր բնակարանեն հայ գինը կդեսակրե միջատեպը, անոնք սկսած են քարեր նետել անոր բնակարանի բադուանի ուղղությամբ, միաժամանակ հայհոյելով և հնչեցնելով վիրավորական արդահայտություններ։ Դեպքի վերաբերյալ ահազանգեն հետո դեպքի վար ժամանած իսրայելյան ոստիկանությունը ծերնարգած են որոնողական աշխատանքներու և հայտնապերած են 6 գասկացյալները, 5 անչապահաս և 1 չապահաս, անոնք ծերպակալված են մայր դաջարի ուղղությամբ թկելու և հայ գնոջ բնակարանի բադուանի ուղղությամբ քարեր նետելու մեղատրանքներով։ Հարձակնութենեն հետո 3 գասկացյալ ներկայացված է Երուսաղեմի դատարան, անոնց գալանքը երկարացկելու միջնորդությամբ, իսկ մյուս 3-ը ազատ արձակված են սահմանապահող պայմաններով, անոնց նկատմամբ արձակված է 15 օրվա արգելք մուտք գործելու Երուսաղեմի հին քաղաք։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պաշտոնական փողոք ներկայացուցած է այս դեպքի արդիվ և գոչ արած է Իսրայելի մեջ Միացյալ Նահանգներու թեսպանին դատապարտելու քրիստոնյաներու նկատմամբ ադելության դրսևորումները։ Բաժարկությունը նաև գոչրած է Իսրայելի իշխանություններուն նման գործողությունները որակել որպես ադելության հողի վրա կատարված հանցագործություններ։ Միջազգային հրճագավոր Մարիոր հյուրանոցային ցանցը իր պաշտոնական հարթագեն ամբողջությամբ հերացուցած է դեպի բռնակրված Շուշի և Ստեփանագերդ զբոսաշրջային այցելություններու առաջարկը։ Նշենք, որ Մարիոտ հյուրանոցային ցանցին այս ճղարգված ծրագիրը ամբողջությամբ Զանցկարներ տարածաշրջանի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը 150,000 արցախահայերու բռնի դեղահանումն ու Ադրբեջանի իրականացուցած էթնիկ զդումները։ Արցախի մշակույթի պահպանման հասարակական գազմագերբությունը դատապարտած էր այս ծրագիրը ընդգծելով, որ անթույլադրելի է մարդկային ողբերգությունը վերածել զբոսաշրջային նյութի և արևդրային շահը ստանալ ցեղային զդման հետևանքներն։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Որմեգը ասեմ, որմեգը ցկեմ։ Մարդու սիրտը գրակինա, երբ խեղճ մոր ըրածն ու ասածը միտքը բերե։ Ով զավակ մեծուցած է, անլավ կհասկնա մոր սիրտը։ Տգար լեզուն ինչպես կրնա ամեն մեկ կսկիծը, ամեն մեկ խոցը փարով վերաբատմել։ Ողորմելի մայրը, այսպես խելքը գործընծուցած, չեր հասկնար թե ինչ կսեր, ինչ կներ։ Թուրքերն ալ, որ դասը հադ էին թիվով, իրենց անորեն դեղով նիսկ, այո, կպարգանային, կսպարնային, սակայն մորը այսպես մորմոքիլը դեսնելով, սիրդերնին կուտին գավ։ Իրենք ալ կիդեին, որ մորմը համար հեշտ չէ զավակ մեծնել, հետո օր մնալ անագնգալ գործընծնել զայն։ Հավն իսկ երբ ցակը գործընծնե, գյանքը հետը գուդա, ուր մնաց բանական մարդը։ Իրենք ալ մոլորած մնացեր էին, սակայն սարտարի հրամանն էր, եթե չգործածրեին, չդանեին, իրենց գլուխը կգդրվեր կամ աչքը դուրս կգար։ Ջարերնին հադած համացայնեցան, որ մայրն ալ աղջկանը հետ դանին պերտ, սարտարի թուրը, իրենց բարդականությունը ավարդեն, հետո ինչ կուզե բադահի։ Ձարաներուն հրամայեցին, որ ցիերը տամպեն, զենք ու զրահ պատրաստեցին, թուրերը գաբեցին ու գամած գամած մոդեցան, որ մայրն ալ աղջիկն ալ վերցնեն դանին։ Թակուհին, թակուհին, աշխարի աչք թակուհին, երգինքի դակ, երգրի վրա անդարամ ծաղիկ թակուհին, թրախտ, մանիշակ, անհատ, աննման թակուհին։ Ինչ լեզու պետք է լա, որ անոր կովասանքը բատմե, ինչ աչք, որ անոր դեսն ու գերբարանքը բանի մնմանցնե։ Շարմաղ, լուսատատախ երեսը, որ արեկագի պես լույս կուդար ու վարդի պես կպայլեր, սպիտակ կդավ դարձածեր, սարած ու գունաթափ։ Այն երկնանման աչքերը, որոնք տեսնողին հոգին գայրեին, գվարեին, հիմա փոսը ինգած, փակված ու գուլկացած էին։ Թակուհին, թերադի թակուհին, մորը միակ թակուհին, որ հրեշտագի պես, մեկ անգամ տեսնողին հոգին անմահական խնդությամբ կլեցներ, հիմա սարած, պայդացած, անշունչ, անլեզու մնացեր էր քեդին ինգած, երեսը երգինք դարձուցած, գարձես ալ այս աշխարին մեջը չէր, հրեշտակներու մեջ համբարձածեր և թրախտի մեջ իր ամեղությունը գվայել էր։ Անոր սեպ սև հոնքերը, երկնակույն աչկերը, նրնանման այդերը, պարակ-պարակ, վրցինով կծված շուրթերը, լուսեղեն ճագատը, մարմար, նուրբ կիթը, սոխագիլեզուն, ոսկեցնցու գոգորդը, ոլոր-ոլոր սարած, կարացած, բաբանցած էր։ Հազիվ բիղծ ձեր կզայն պրնեց, թե չէ, միայն աղմը մնացած էր անոր հոգիին մեջ։ Այդ տալ արձագեց, աբաթուլցավ, ուշատապեցավ, ու մինչև տրանսեմը պերին հավուբես մեկ ալ տբրդած ու ցայնը պորը կաշվեցավ։ Վիզը ձրեր, թուլցեր, գլուխը սեմին այս կողմը գախված մնացեր էր, մարմինը այն կողմը ինգած։ Ոսկետել մազերուն գեսը ծածկած էր անոր ամեղ երեսն ու կուրծքը, մյուս կեսը այնպես խճճված, քետնի վրա բռված ինգած էր։ Նազելի ցերքերուն մեկը սրդին վրա թույլ կհանգչեր, մյուսը հողին վրա չորցած տարածված։ Երակները ցամքեր, շունչը կդրվեր, հոգին երգինք վերացերեր։ Ինչ կլար, եթե այսպես չպադահեր։ Մինչև այն օրը անոր ականջը մեկ վիրավորական խոսք չէր լսած, անոր աչքը մեկ թարն օր չէր տեսած, անոր երեսին մեկ գոշտ բար չէր ասված, բարդի պես ծաղգեր, մանիշագի պես մեծերեր։ Թեր ոտքը քարի չէր տված, թեր մադը մեկ փուշ չէր մտած, 15 տարին անցած էր, թեր անոր ամեղ հոգին աշխարհեն բնավ դեղյակ չէր։ Անոր ընկերուները, թռները, դանիկները մանգուկային, ժամանակ կանցնեին, մինչ ինք, ձունգը, մորը ձունգին պակցուցած, գամ գարգներ, գամ քերգահ կկործեր, գամ իրենց դան ու թրան ուշադրություն գներ, գամ իրենց կալվածին, աբրանքին վրա աչ կբահեր։ Երբ թրչունը կլխուն վրային թրչեր, գարմ ռադագած, շունչը կդրած, լեղաբադար դունգինար, որ չլատ է, ոյվ է մեկը դեսներ իր շուկը։ Եթե մորը մադը պուշ մմտներ, գամ մեկ դեղը ծավեր, գուզեր իր հոգին հանել անորդալ։ Ալկար, ալխոտ չեր մնար, որ վրան չծնրացրեր, ու աստծո ողորմությունը չխնդրեր։ Երբ աղկատ տեսներ, պերնի բադարը գհաներ անոր գուդար,
որբեսի ան օրներ զինք եւ իրենց արևշադություն մաղթեր։ Այքի գերտար այնադեն, երբ լույսն ու մութը բոլորով իմ բաժնված չէին դագավին։ Այքի ենալ, այն ադեն գվերատարնար դուն, երբ մութը գոխած, ամեն գոմ ամայացած խաղաց էր։ Զինք տեսնել ուզողը գամ ձարի, գամ բադի դակ պետք է բահվդեր, որբեսի անոր սուրպ երեսը տեսներ և անոր տեսքովը սկանչանար։ Ձաղիքներն իսկ գարձես անոր ոտքին ցայնը առնելով գուրախանային, կծնձային, կպացվեին, կպտտեին։ Թրջուններն ալ, անոր երեսը տեսնելով, գարձես նոր հոգի գառնեին, գլուխները կպարսացնեին թևերնուն դագեն, գուրախանային, գջճային, գձլվլային ու թևերը տապահարելով ծապ կուդային։ Երբ ցերկը կարնուգին գլուխին տպցներ, գամ գշոյեր զայն, գտվեր, թե այս ամեղ անասունը գգարձեր, հրեշտագի ցերկ կտպչի իրեն և ոչ թե մարդու։ Եթե կիչմը հերանարքով են, ցայնը աշխարհ կբռներ, մարդու սիրտ կայրեր, այնպես կմայեր և քարումացար գինար։ Շատ անգամ ալ անոր փափուկ ծունգին վրա կքնանար, անոր անուշահոտ, անքին ցերկեն խոտ կուդեր։

Ընտանությունը նման է գրքի, որում աշխարհը սերը կփրկի։ Մեր պատմությունը նման է ֆիլմի,

0: Orvan Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Arev Siri Lungan Tirnar. Hayastani Norandir Askain Jogovu Yeregus Kusav Ir Ashadank Narun. Nikol Pashinyan Veran Nishanag Vetsav Hayastani Varchavet. 7 հունիսի ընդրություններու հետևանքով ձևավորված 9-րդ գումարման Երևան նիստին ամենեն հայտնի աշխատանքը ասկային ժողովի նախագահի ընդրություններն էր։ Այդ պաշտոնին առաջարկված էր քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նոր խորհրդարանի Երևան առաջին նստաշրջանին ձևավորվեցավ հաշվի չանսախումբը, իսկ այսօր կշարունակվին ելույթները նախկան ասկային ժողովի նախագահի և երեք դեղեկալներու ընդրությունները, պետք է ստեղծվին նաև մնայուն հանձնախումբերը և նախագահները։ Հիշեցնեմ, որ մինչև խորհրդարանի նախագահի ընդրությունը նիստը գվարե ամենեն դարեց պատգամավոր Գինյազ Հասանովը, որ երեք նստաշրջանը հայտարարեց բացված, ապա հնչեց Հայաստանի քայլերքը, որ մեհ հետո ելույթ ունեցավ երկրի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ան ողջունեց 9-րդ գումարման ասկային ժողովի առաջին նստաշրջանի մեկնարկը, շնորհավորելով պատգամավորներն ու քաղաքացիները ընդրական գործընթացին աշխույժ մասնակցության համար։ Ան գոչրա պատգամավորներուն առաջնորդվելու պետական մտածողությամբ, այլ ոչ թե քաղաքական հագատրություններով միայն։ Խոսելով մեծամասնության և ընտիմության թերերուն մասին, Վահագն Խաչատուրյան նշեց, որ առողջ ժողովրդաբարության մեջ երկու կողմերնալ դարբեր ճանապարհներով պետք է ծառայեն նույն նպատակին, այսինքն երկրի առաջընթացին։ Ան մաղթեց, որ 9-րդ գումարման ասկային ժողովը հիշվի որպես պատասխանատու և իմաստուն աշխատանքի օրինակ ի պարորություն Հայաստանի և անոր քաղաքացիներուն։ Ապա պատգամավորները երդում կատարեցին։ Նշենք, որ ընթերցման ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները ոտքի չգանգնեցին, անոնք նստած մնացին մերժելով միասնապար գրտնել երդումը։ Սակայն ընդդիմադիր պատգամավորները ստորագրած են իրենց բաժանված երդման բնակիրը։ Պատերազմներուն և մարդական գործողություններուն ընթացքին զոհվածներուն հիշատակին համար ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի գոչով մեկ վայրկյան ոդնգայս հարկանկի դուրս մատուցեցին բոլոր պատգամավորները։ Ամենայն Հայոց Կատո Գրիգոսը, որ իր օրհնությունը գպեր ասկային ժողովի պացումին, այս նիստին չէր հրավիրված։ Ընդդիմադիր պատգամավորները փողոքեցին այս երևույթը, հայտնելով, որ ան գհագասե սահմանադրության։ Հաշվիչ հանձնախումբի ձևավորում են ետք ասկային ժողովը անցավ խորհրդարանի նախագահի ընդրության հարցին։ Առաջադրվեցավ միայն քաղաքացիական պայմանագիրեն Ռուբեն Ռուբինյանի տեկնածությունը, որ նախորդ խորհրդարանի մեջ ասկային ժողովի փոխնախագահն էր։ Ռուբինյան իր ելույթի մեջ պատասխանեց ընդդիմադիրներու հարցումներուն, իսկ ամենեն դարօրինակ հարցումը այն էր, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները շարունակ կհարցնեին նույն հարցումը, եթե Ռուբեն Ռուբինյանը 5 ամիս հրանդինքի հիմնարկի գրտատոշակով բոլիս գտնվելուն ընթացքին շփումներ ունեցած է թուրքերու հետ։ Ինչ կվերապերի անկլավներու միջերկիրներու մասին հարցումներուն, Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանեց, որ Հայաստանի միջազգային օրենջանցված տարածքը 29,743 կիլոմետր քառակուսի է և անիգալ լիագադար և անքննարգելի գարմիր քիծը իրենց համար։ Ան ընդգծեց, որ կառավարող ուժը ստացած է վստահության առաքելություն շարունակելու խաղաղության գործընթացը և այն հաջողությամբ պիտի հասցնի ավարտին։ Պատգամավորներու ելույթները երեք չավարտեցին, նիստը կշարունակվի այսօր ևս։ Նշենք, որ մինչդեղի կունենար ասկային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նիստը, գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ստորագրեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և ձայն ուղարկեց հանրապետության նախագահին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և վերանշանակեց Նիկոլ Փաշինյանը իբրև Հայաստանի վարչապետ։ 7 հունիսի ընդրություններուն խորտարանի մեջ մեծամասնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը վարչապետի պաշտոնին ներկայացուցած էր Նիկոլ Փաշինյանի տեկնածությունը։ Աբա ասկային ժողովի երկու ընտիմատիր խմբակցությունները ուժեղ Հայաստանը և Հայաստան Դաշինքները կացին ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին անոր օրհնություն ստանալու համար։ Երուսաղեմի մեջ հարձակում կատարված է հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սուրբ Հակոբյան վանքի մուտքին վրա։ Շաբաթ գեսգիշերեն հետո ժամը 1:06 հրյա գասկադիալներ հարձակած են Երուսաղեմի հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սրբոց Հակոբյան մայր դաջարի մուտքին վրա։ Ագանադեսներու վկայությամբ խումբի անդամները հերթով տկած են մայր վանքի մուտքի ուղղությամբ, երբ անոնք նկատած են, թե իր բնակարանեն հայ գինը կդեսակրե միջատեպը, անոնք սկսած են քարեր նետել անոր բնակարանի բադուանի ուղղությամբ, միաժամանակ հայհոյելով և հնչեցնելով վիրավորական արդահայտություններ։ Դեպքի վերաբերյալ ահազանգեն հետո դեպքի վար ժամանած իսրայելյան ոստիկանությունը ծերնարգած են որոնողական աշխատանքներու և հայտնապերած են 6 գասկացյալները, 5 անչապահաս և 1 չապահաս, անոնք ծերպակալված են մայր դաջարի ուղղությամբ թկելու և հայ գնոջ բնակարանի բադուանի ուղղությամբ քարեր նետելու մեղատրանքներով։ Հարձակնութենեն հետո 3 գասկացյալ ներկայացված է Երուսաղեմի դատարան, անոնց գալանքը երկարացկելու միջնորդությամբ, իսկ մյուս 3-ը ազատ արձակված են սահմանապահող պայմաններով, անոնց նկատմամբ արձակված է 15 օրվա արգելք մուտք գործելու Երուսաղեմի հին քաղաք։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պաշտոնական փողոք ներկայացուցած է այս դեպքի արդիվ և գոչ ըրած է Իսրայելի մեջ Միացյալ Նահանգներու թեսպանին դատապարտելու քրիստոնյաներու նկատմամբ ադելության դրսևորումները։ Պատրիարքությունը նաև գոչ ըրած է Իսրայելի իշխանություններուն նման գործողությունները որակել որպես ադելության հողի վրա կատարված հանցագործություններ։ Միջազգային հրճագավոր Մարիոր հյուրանոցային ցանցը իր պաշտոնական հարթագեն ամբողջությամբ հերացուցած է դեպի բռնակրված Շուշի և Ստեփանագերդ զբոսաշրջային այցելություններու առաջարկը։ Նշենք, որ Մարիոր հյուրանոցային ցանցին այս ճղարգված ծրագիրը ամբողջությամբ ցանց կարներ տարածաշրջանի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը, 150,000 արցախահայերու բռնի դեղահանումն ու Ադրբեջանի իրականացուցած էթնիկ զդումները։ Արցախի մշակույթի պահպանման հասարակական գազմագերբությունը դատապարտած էր այս ծրագիրը ընդգծելով, որ անթույլատրելի է մարդկային ողբերգությունը վերածել զբոսաշրջային նյութի և արևդրային շահը ստանալ ցեղային զդման հետևանքներն։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ծածկում ես այդ անձրևնե արտասվում պատումանին, այդ ապսոսանքի խոսիքերն են գլորվում ատիկ, ատիկ, գլորվում են ու հոսում են, ապակոց տապվում են ծած, այս խոսքերը, որ լսում են, իմ երի

0: Ես հաջորդ երկերը ռանչ բարի երկու հորովել է, իրանց հիմքում ունին մեր ժողովրդական երաժշտությունը երևի, բայց այնուամենայնիվ սրանքին է։
1: Անդրադարձներ հայտագիրը կներկայացնե Սուրեն Ժերիկ։

Արկերը ունգնտիններ բարևձեզ։ Փիլիսոփայական անդրադարձներու մեր այսօրվան հաղորդումին խորակիրն է վստահություն, կոնֆիանս։ Մարդկային հարաբերություններու մեջ վստահության տերը շատ կարևոր է։ Նախ ճանանք տալ սահմանումը վստահության և հավատքին։ Վստահությունը այն արարքն է, որը շնորհիվ անցմը գնդունի անորոշությունը, ապավինելով խոստումիմը, որ գուկա ուրիշ անցեմը, առանց փորձելու ըստուքել կամ վերակննել։ Ան ապրված փորձառությունն է մարդկային հարաբերությունը ծնած փափուկ, սակայն անհրաժեշտ ամեն մարդկային կյանքի համար։ Իսկ հավատքը վստահության արմատական և խորացված տարբերակն է, վստահություն քաղապարիմը, վստահություն դրված խոսքիմը, վստահություն ներգայությանմը, վերջապես վստահություն արդյունքիմը։ Հավատքը նախ քաղապարմը չէ, այլ ներքին խոստում հանցնարություն, ուրիշ խոսքով հավատալ կնշանակե հանցնվիլ։ Հավատքը մարդու ներքին կյանքին ամենակարևոր փաղաթրիչները մեկն է։ Հոն, հոս աստուծո գոյության և գրոնական հավատքի մասին չէ խոսքը, խոսքը այն հավատքի մասին է, որ կարելի է կոչել նաև վստահություն, առանց որուն կյանքի մեջ հարաշ դիմել կարելի չէ։ Որովհետև եթե հավատքը չունենայինք, թե այն ինչ զոր պիտի ուսումնասիրենք, մեզի օգտակար պիտի լա, լրջորեն պիտի չհետևեինք մեր գրթական դասընթացներուն, դպրոցական կամ համալսարանական աշխատություններուն մեջ։ Իմ մոտակա շրջանակիս մեջ ճանցած եմ ընկերներ, որոնք բարձրակույն ուսման հետևիլ փորձած են, սակայն գիսատ թողած, որովհետև չեն հավատացած, որ պիտի օգուտ քաղեն այդ դասընթացներեն, նաև չեն հավատացած իրենց անհատական ուժերուն։ Հավատքը վստահության հետ սերդորեն ակուցված է, կապված է, ուրգ է կհետևի ինքնավստահության կաղապարը։ L'idée de confiance en soi. Այս վերջինը զարգանալու կարիքը ունի։ Երեխաներու մոտ ան նախ կհայտնվի ծնողներու հանդեպ վստահության սկացումով, անոնք իրենց ծնողներուն կողմէ փոխանցված ամեն ինչ մեծ վստահությամբ կընկալեն, կընդունին և կգիրարգեն։ Այս երևույթը կհաստատենք նաև գրթական տարբեր աստիճանի և տեսակի հաստատություններու մեջ։ Վստահությունն ու հավատքը վտանգներ ալունին, ինչպես խաբվելու վտանգը, վիրավորվելու վտանգը, հուսախապը լալու վտանգը։ Այսուհանդերձ վտանգը ամեն ճշմարիտ հարաբերության պահանջած կինն է։ Առանց վտանգի ոչ իսկական վստահություն, ոչ ալ կենդանի հավատք գոյություն կրնա ունենալ։ Գոյություն ունին անշուշտ վստահության չարաշահումի բարակաները։ Ամեն մարդ ճանցած է վատ ուսուցիչներ, վատ ծնողներ և անբարգեշտ անհատներ, որոնք կշահագործեն իրենց ուղղված բնական և ինքնագամ հավատքը, ոմանք շատ առաջ կերտան, քայքայիչ արարքներու ձեռնարկելով, ինչպես մանկաբղզության և վնասակար աղանդներու կարոսչության բարակաները։ Մեր մոտավոր շրջապատին մեջ ալ կհաստատենք վստահության զեղզումի և անհավատարմության արարքներ, որոնք մեզ կընդվզեցնեն, այսուհանդերձ ամուր հիմերու վրա կառուցված ինքնավստահությունը մեզի կթույլատրե զանազանել չարը բարիեն, հավատարիմը անհավատարիմեն։ Հավատք, վստահություն, երկկողմանի հասկացությունը ամեն մարզի մեջ իզորույ է, ինչպես գիտության ոլորտը։ Գիտնականը հետազոտության մը ձեռնարկելի առաջ կհավատա, որ պիտի հայտնաբերե փանմը, այս հավատքը քրիստոնյա արևմտյան աշխարհի մեջ որոշագիորեն գրոնական բնույթ ունեցած է, արդի շրջանի առաջին գիտուններեն Գալիլեն և Նյուտոնը այն հավատքը ունեին, որ աշխարհ հասկանալի է, իրենց գիտական փնտրտուքը գմիդեր արարիչին կողմէ հիմնված աշխարհի ֆիզիկական օրենքները հայտնաբերել։ Եթե անոնք կարծեին, որ աշխարհ անհասկանալի կամ անիմաստ է,
ոչինչ պիտի ցերնարգեին փնտրելու։ Գիտությունը իր նվաճումները գբարդի ներշնչումի հիման վրա, ինչ որ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ խոր հավատք և հավոսում։ Այնշտայն ինքզին կանվաներ որպես խորավես կրոնական, բայց ոչ հավատացյալ, քանի որ ան մի աստվածականներու անսնավորած աստուծոջ էր հավատար, այսուհանդերձ կմիանար դիեզերական կրոնավորականության։ Հավատքը ուրեմն անհրաժեշտ է, նախ և առաջ մեզ մե ավելի շատ գիտող անձերու, ծնող, տաստիարակ, գիտնական, իմաստասեր, վստահությամբ կարենալ հարաշտիմելու համար, իսկ ավելի հետո, որովհետև հավատքը կօգնի մեզի մեր անձը զարգացնելու, ինքնավստահություն շահելով կյանքի մեջ որոշ ուղղություն որոնելու, փնտրելու նպատակով։ Հավատքը անհատներու համեմատ փոփոխական բնույթ ունի, ոմանց մոտ հուսահատություն, վախ, չափազանցված զգացականություն, զայրույթ, քերիշխող դրսևորումներ են։ Այս պարականներուն ապրիլը դանչալի է, որովհետև երբ կյանքը վստահութեն է, ինչպես նաև ինքնավստահութեն է, զուրկ է, առօրյա կյանքը կվերածվի թժողքի։ Փոխանակ առաջդիմելու ան անդամալույս կդարձնե անոնց ընկերային, ընդանեկան և արհեստավարժ կյանքերը։ Իսկ անոնք, որոնք յուրացուցած են առողջ հիմերու վրա կառուցված ինքնավստահությունը, կթրսևորեն շատ ավելի թրական թիրքորոշում իրենց առօրյային մեջ։ Հարգելի ուղդիներ, այսօր ցեզի ներկայացուցի մարդկային հարաբերություններու մեջ վստահություն, կոնֆիանս և հավատք հասկացությունները։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիկներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Մարո Երկնափեշյանի ստեղծագործություններից։

ցերեկներս արած գիշեր, տունս արած դատարկ անձավ, փակ մատներս ինչով հիշեն կարոտներիս թիվ անձայն, շրայլելով կյանքի զվոսկին, մարայլվելով այսպես նշեն, չհասնելով արդիս հասկին, անցյալս թեր ծանր կշրեն, տարին տարուն երնեք տալով, ասեմ թրան թևով խոսքի, չէ, ջրերս ցամաքելով, չեն խառնվի պխտոր հոսքին, այսպես ասի ինձ հույս տալով, ընկերացա չորս պատի հետ, սպասեցի մեկ խույս տալով, մեկ էլ անքուն թրչունի պես, ասի կգավաղը գոնե, խապ կանք էր սուտ, գիտեմ հիմա, կամ նա, որին սիրել եմ ես, կամ էլ լքված մի ինձ նման, ինձ խապեցի այսպես տաքուկ, լույսը բացվի բարին իր հետ, լույսն էլ սակայն տարավ թաքուն երանության պահերն անհետ, ցավս երկիս ընկերացավ, հերկիս ցանեց շեղջ ու մոխիր, թե կարող ես մի օր ասավ, կյանքիդ ուղին փոխիր, փոխիր, էլ ինչ փոխեմ, թե կեսն անցել կեսնելոթում կախված հարց է, բայց կգտնեք պատասխանը գերեզմանին իման հասց է. Դատմերս ամփորձ էր եղել ու լավ չի իմացել երևի, կամ ես եմ մտքերը շեղել, կամ տերը հենց ինքը վերևից, որ պորտս կտրելու տեղակ բռնելու քարկապ է գցել, տանելով ծմակուդմի տեղանք, կամ լրան պարանին է գցել, երկիրին, ինչքան էլ անլուրջ, որ լինեմ քեզ սրտով կապված, պտտվեմ ընթացքով քո շուրջ, երկանքի քարի պես կպած, փորձում եմ թե մի կերպ կտրվել, ցավում է թել տված աղիքը, ուզում եմ իմ ցավին չտրվել, սիրելով սարերի ծաղիկը, չի լինում չորանա տատներս, չեմ կարող շատ հեռու գնալ, խրում եմ հողիդ մեջ մատներս, մեռնելով հենց պետք է մնալ։

Haber arı Borkas Kes karoteli Ոչինչ որ մեղքերիդ լավատ ծանոթի Ասի մի անգամ էլ մարդուն պիտի ներեն Բոլոր լավ բաները նորից իմի բերեմ Շատից քչից թե որ մարդ է ասենք զգաց Գործնելու համար գիտեն պիտի սկա Պիտի զղջա որ թե մի քիչ շատ չի սիրել, թե փորձել է միայն մերկությունը ստիրել։ Ուզանգեցի քիչ է, դեռ կանչեցի, բա չէ, ուզածել այնպես մի կարևոր բան չէր, մահանայր նորից տեսնվելու համար։ Հաշտվելու պատճառ սրանից էլ հարմար Թե սկանից հետո մարդ ես եկար, եկար Չեկար ուրեմն ինչ կա մտածելու երկար Որ քիշմիշի գինին ժամանակն էլ ետար Սեր չի դառնա արդեն անգամ Աչս նեկտոշ Ես փող կապկապել չսովորեցի Փող կապկապելը բայց ոնց եմ սիրում Եվ պահը ձգվող Որ հա փորձեցի Բայց էլ նայիր Սիրում չի լինում Երբ որ մատները ստողում են սաստիկ ու պատ ընկնելով իրար խանգարում, երբ որ հայացքդ հայացքս պստիկ, փորձում է բռնել, չի կարողանում։ Երբ բաց ու ձիքդ շունչը սառնում է, թվում է ահա, սիրտդ կճաքի, երբ ճարմունդներդ իբր խառնում են, ու չեմ տարբերում սադապ կոճակից։ Եմ պահն եմ սիրում, երբ որ գրկում ես, իմ անսանձելի խելահեղություն, փող կապ կապելու ձիպեր պրկում ես, այսպես մի ամբողջ հավիտենություն։ Կարծում եմ իմաստ չունի ջանք թափել, և առանձնապես Գաղտնիք չեմ բացում, ախ ոնց եմ ուզում փող կապդ կապել, ու ոնց եմ սիրում, որ

Ärzte Ottumanats Gachwitz derivibes Petratschuki Ella Rachvaneman Zerkas Yerkar Bernats Tusches Bachel Chusetzna Gogoni Hashvich Haraf Harov Sirekaninaman Mechka Vresarets Marta Michum Iper տեսեք, չեմ ճանաչում նրա, լեզու չեմ էլ թրչում, խոսքամիջում, բայց դեռ աչքս աչքից չեմ հեռացնում, ծեցված շամպես կողքան ծելի հետևումը, չէ, մտել ենք արդեն մի նեղ անցում, ուշ ակնթարթն անգամ մեզպես լուր հևում է, այստեղ կյանքս մի պահ անզուսպ շուր է գալիս համոզվելու համար ես եմ, ես չեմ ու ոտքի տակ ընկած արդեն շունչս տալիս իմանում եմ լսում պարզու հնչեղ չի հասցնում գրկել արդեն վերջնակետում բարձրանում եմ ամպից վեր, էլի վեր Ես երկերի սկուրծը, թափով ետ եմ նետում, հարսնապնջի նման, իպրև

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելուն գնդիրներ, Հայաստանի նորընդիր ազգային ժողովը երեկ սկսավ իր աշխատանքներուն, Նիկոլ Փաշինյան վերանշանակվեցավ Հայաստանի վարչապետ։ 7 հունիսի ընտրություններու հետևանքով ձևավորված 9-րդ գումարման Երևան նիստին ամենեն հայտնի աշխատանքը ազգային ժողովի նախագահի ընտրություններն էր։ Այդ պաշտոնին առաջարկված էր քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նոր խորհրդարանի Երևան առաջին նստաշրջանին ձևավորվեցավ հաշվի չանսնախումբը, իսկ այսօր կշարունակվին ելույթները նախկան ազգային ժողովի նախագահի և երեք տեղեկալներու ընտրությունները։ Պետք է ստեղծվին նաև մնայուն հանձնախումբերը և նախագահները։ Հիշեցնեմ, որ մինչև խորհրդարանի նախագահի ընտրությունը նիստը գվարե ամենեն դարեց պատգամավոր Գինյազ Հասանովը, որ երեկ նստաշրջանը հայտարարեց բացված, ապա հնչեց Հայաստանի քայլերքը, որ մեհետո ելույթ ունեցավ երկրի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ան ողջունեց 9-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի մեկնարկը, շնորհավորելով պատգամավորներն ու քաղաքացիները ընդրական գործընթացին աշխույժ մասնակցության համար։ Ան գոչրա պատգամավորներուն առաջնորդվելու պետական մտածողությամբ, այլ ոչ թե քաղաքական հագածություններով միայն։ Խոսելով մեծամասնության և ընդդիմության թերերուն մասին, Վահագն Խաչատուրյան նշեց, որ առողջ ժողովրդաբարության մեջ երկու կողմերնալ դարբեր ճանապարհներով պետք է ծառայեն նույն նպատակին, այսինքն երկրի առաջընթացին։ Ան մաղթեց, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովը հիշվի որպես պատասխանատու և իմաստուն աշխատանքի օրինակ ի պարորություն Հայաստանի և անոր քաղաքացիներուն։ Ապա պատգամավորները երդում կատարեցին։ Նշենք, որ ընթերցման ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները ոտքի չգանգնեցին, անոնք նստած մնացին մերժելով միասնապար գրտնել երդումը։ Սակայն ընդդիմադիր պատգամավորները ստորագրած են իրենց բաժանված երդման բնակիրը։ Պատերազմներուն և մարդական գործողություններուն ընթացքին զոհվածներուն հիշատակին համար ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի գոչով մեկ վայրկյան ոդնգայս հարկանկի դուրս մատուցեցին բոլոր պատգամավորները։ Ամենայն հայոց կատող Գրիգոսը, որ իր օրհնությունը գպերը ազգային ժողովի բացումին, այս նիստին չէր հրավիրված։ Ընդդիմադիր պատգամավորները փողոքեցին այս երևույթը, հայտնելով, որ ան գհագասե սահմանադրության։ Հաշվիչ հանձնախումբի ձևավորում են ետք ազգային ժողովը անցավ խորհրդարանի նախագահի ընտրության հարցին։ Առաջադրվեցավ միայն քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանի տեկնածությունը, որ նախորդ խորհրդարանի մեջ ազգային ժողովի փոխնախագահն էր։ Ռուբինյան իր ելույթի մեջ պատասխանեց ընդդիմադիրներու հարցումներուն, իսկ ամենեն դարօրինակ հարցումը այն էր, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները շարունակ կհարցնեին նույն հարցումը, եթե Ռուբեն Ռուբինյանը 5 ամիս հրանդինքի հիմնարկի գրտատոշակով բոլիս գտնվելուն ընթացքին շփումներ ունեցած է թուրքերու հետ։ Ինչ կվերապերի անկլավներու միջերկիրներու մասին հարցումներուն, Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանեց, որ Հայաստանի միջազգային օրենջանցված տարածքը 29,743 կիլոմետր քառակուսի է և անիգալ լիագադար և անքննարկելի գարմիր քիծը իրենց համար։ Ան ընդգծեց, որ կառավարող ուժը ստացած է վստահության առաքելություն շարունակելու խաղաղության գործընթացը և այն հաջողությամբ պիտի հասցնի ավարտին։ Պատգամավորներու ելույթները երեկ չավարտեցին, նիստը կշարունակվի այսօր ևս։ Նշենք, որ մինչ տեղի ունենար ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նիստը, գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ըստորագրեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և զայն ուղարկեց հանրապետության նախագահին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և վերանշանակեց Նիկոլ Փաշինյանը իբրև Հայաստանի վարչապետ։ 7 հունիսի ընդրություններուն խորտարանի մեջ մեծամասնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը վարչապետի պաշտոնին ներկայացուցած էր Նիկոլ Փաշինյանի տեկնածությունը։ Աբա ասկային ժողովի երկու ընտիմատիր խմբակցությունները ուժեղ Հայաստանը և Հայաստան Դաշինքները կացին ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին անոր օրհնությունը ստանալու համար։ Երուսաղեմի մեջ հարձակում կատարված է հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սուրբ Հակոբյան վանքի մուտքին վրա։ Շաբաթ գեսգիշերեն հետո ժամը 1:06 հրյա գասկադիալներ հարձակած են Երուսաղեմի հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սրբոց Հակոբյան մայր դաջարի մուտքին վրա։ Ականադեսներու վկայությամբ խումբի անդամները հերթով տկած են մայր վանքի մուտքի ուղղությամբ, երբ անոնք նկատած են, թե իր բնակարանեն հայ գինը կդեսակրե միջատեպը, անոնք սկսած են քարեր նետել անոր բնակարանի բադուանի ուղղությամբ, միաժամանակ հայհոյելով և հնչեցնելով վիրավորական արդահայտություններ։ Դեպքի վերաբերյալ ահազանգեն հետո դեպքի վար ժամանած իսրայելյան ոստիկանությունը ծերնարգած են որոնողական աշխատանքներու և հայտնապերած են 6 գասկացյալները, 5 անչապահաս և 1 չապահաս, անոնք ծերպակալված են մայր դաջարի ուղղությամբ թկելու և հայ գնոջ բնակարանի բադուանի ուղղությամբ քարեր նետելու մեղատրանքներով։ Հարձակնութենեն հետո 3 գասկացյալ ներկայացված է Երուսաղեմի դատարան, անոնց գալանքը երկարացկելու միջնորդությամբ, իսկ մյուս 3-ը ազատ արձակված են սահմանապահող պայմաններով, անոնց նկատմամբ արձակված է 15 օրվա արգելք մուտք գործելու Երուսաղեմի հին քաղաք։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պաշտոնական փողոք ներկայացուցած է այս դեպքի արդիվ և գոչ ըրած է Իսրայելի մեջ Միացյալ Նահանգներու թեսպանին դատապարտելու քրիստոնյաներու նկատմամբ ադելության դրսևորումները։ Պատրիարքությունը նաև գոչ ըրած է Իսրայելի իշխանություններուն նման գործողությունները որակել որպես ադելության հողի վրա կատարված հանցագործություններ։ Միջազգային հրճագավոր Մարիոր հյուրանոցային ցանցը իր պաշտոնական հարթագեն ամբողջությամբ հերացուցած է դեպի բռնակրված Շուշի և Ստեփանագերդ զբոսաշրջային այցելություններու առաջարկը։ Նշենք, որ Մարիոր հյուրանոցային ցանցին այս ճղարգված ծրագիրը ամբողջությամբ ցանց կարներ տարածաշրջանի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը, 150,000 արցախահայերու բռնի դեղահանումն ու Ադրբեջանի իրականացուցած էթնիկ զդումները։ Արցախի մշակույթի պահպանման հասարակական գազմագերբությունը դատապարտած էր այս ծրագիրը ընդգծելով, որ անթույլատրելի է մարդկային ողբերգությունը վերածել զբոսաշրջային նյութի և արևդրային շահը ստանալ ցեղային զդման հետևանքներն։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Արկելու ընկնդիրներ բարև ձեզ։ Փիլիսոփայական անդրադարձներու մեր այսօրվան հաղորդումին խորակիրն է վստահություն, կոնֆիանս։ Մարդկային հարաբերություններու մեջ վստահության տերը շատ կարևոր է։ Նախ ճանանք տալ սահմանումը վստահության և հավատքին։ Վստահությունը այն արարքն է, որը շնորհիվ անցումը գտնի անորոշությունը, ապավինելով խոստումիմը, որ գուկա ուրիշ անցեմը, առանց փորձելու ըստուքել կամ վերակննել։ Ան ապրված փորձառությունն է մարդկային հարաբերությունների ծնած փափուկ, սակայն անհրաժեշտ ամեն մարդկային կյանքի համար։ Իսկ հավատքը վստահության արմատական և խորացված տարբերակն է, վստահություն կաղապարիմը, վստահություն դրված խոսքիմը, վստահություն ներգայությանմը, վերջապես վստահություն արդյունքիմը։ Հավատքը նախ կաղապարմը չէ, այն ներքին խոստում հանցնարություն, ուրիշ խոսքով հավատալ կնշանակե հանցնվիլ։ Հավատքը մարդու ներքին կյանքին ամենակարևոր փաղաթրիչները մեկն է։ Հոն, հոս աստուծո գոյության և գրոնական հավատքի մասին չէ խոսքը, խոսքը այն հավատքի մասին է, որ կարելի է կոչել նաև վստահություն, առանց որուն կյանքի մեջ հարաշ դիմել կարելի չէ։ Որովհետև եթե հավատքը չունենայինք, թե այն ինչ զոր պիտի ուսումնասիրենք, մեզի օգտակար պիտի լա, լրջորեն պիտի չհետևեինք մեր գրթական դասընթացներուն, դպրոցական կամ համալսարանական աշխատություններուն մեջ։ Իմ մոտակա շրջանակիս մեջ ճանցած եմ ընկերներ, որոնք բարձրակույն ուսման հետևիլ փորձած են, սակայն գիսատ թողած, որովհետև չեն հավատացած, որ պիտի օգուտ կաղեն այդ դասընթացքներեն, նաև չեն հավատացած իրենց անհատական ուժերուն։ Հավատքը վստահության հետ սերդորեն ակուցված է, կապված է, ուրգ է կհետևի ինքնավստահության կաղապարը։ L'idée de confiance en soi. Այս վերջինը զարգանալու կարիքը ունի։ Երեխաներու մոտ ան նախ կհայտնվի ծնողներու հանդեպ վստահության սկացումով, անոնք իրենց ծնողներուն կողմէ փոխանցված ամեն ինչ մեծ վստահությամբ կընկալեն, կընդունին և կգիրարգեն։ Այս երևույթը կհաստատենք նաև գրթական տարբեր աստիճանի և տեսակի հաստատություններու մեջ։ Վստահությունն ու հավատքը վտանգներ ունին, ինչպես խաբվելու վտանգը, վիրավորվելու վտանգը, հուսախաբ լալու վտանգը։ Այսուհանդերձ վտանգը ամեն ճշմարիտ հարաբերության պահանջած կինն է։ Առանց վտանգի ոչ իսկական վստահություն, ոչ ալ կենդանի հավատք գոյություն կրնա ունենալ։ Գոյություն ունին անշուշտ վստահության չարաշահումի բարակաները։ Ամեն մարդ ճանցած է վատ ուսուցիչներ, վատ ծնողներ և անբարգեշտ անհատներ, որոնք կշահագործեն իրենց ուղղված բնական և ինքնագամ հավատքը, ոմանք շատ առաջ կերտան, քայքայիչ արարքներու ձեռնարկելով, ինչպես մանկաբղձության և վնասակար աղանդներու քարոզչության բարակաները։ Մեր մոտավոր շրջապատին մեջ ալ կհաստատենք վստահության զեղզումի և անհավատարմության արարքներ, որոնք մեզ կընդվզեցնեն այսուհանդերձ ամուր հիմերու վրա կառուցված ինքնավստահությունը, մեզի կթույլատրե զանազանել չարը բարիեն, հավատարիմը անհավատարիմեն։ Հավատք, վստահություն, երկկողմանի հասկացությունը ամեն մարզի մեջ իզորույ է, ինչպես գիտության ոլորտը։ Գիտնականը հետազոտության ձեռնարկելի առաջ կհավատա, որ պիտի հայտնաբերե բանը, այս հավատքը քրիստոնյա արևմտյան աշխարհի մեջ որոշագիորեն գրոնական բնույթ ունեցած է, արդի շրջանի առաջին գիտուններեն Գալիլեն և Նյուտոնը այն հավատքը ունեին, որ աշխարհ հասկանալի է, իրենց գիտական փնտրտուքը գմիդեր արարիչին կողմէ հիմնված աշխարհի ֆիզիկական օրենքները հայտնաբերել։ Եթե անոնք կարծեին, որ աշխարհ անհասկանալի կամ անիմաստ է,
ոչինչ պիտի ցերնարգեին փնտրելու։ Գիտությունը իր նվաճումները գբարդի ներշնչումի հիման վրա, ինչ որ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ խոր հավատք և համոզում։ Այնշտայն ինքզինք կանվաներ որպես խորավես կրոնական, բայց ոչ հավատացյալ, քանի որ ան մի աստվածականներու անսնավորած աստուզոչեր հավատար, այսուհանդերձ կմիանար դիեզերական կրոնավորականության։ Հավատքը ուրեմն անհրաժեշտ է, նախ և առաջ մեզ մե ավելի շատ գիտողանցելու, ծնող, տաստիարակ, գիտնական, իմաստասեր, վստահությամբ կարենալ հրաժտիմելու համար, իսկ ավելի հետո, որովհետև հավատքը գոգնի մեզի մեր անցը զարգացնելու, ինքնավստահություն շահելով կյանքի մեջ որոշ ուղղություն որոնելու, փնտրելու նպատակով։ Հավատքը անհատներու համեմատ փոփոխական բնույթ ունի, ոմանց մոտ հուսահատություն, վախ, չափազանցված զգացականություն, զայրույթ, քերիշխող թրսևորումներ են։ Այս պարականներուն ապրիլը դանչալի է, որովհետև երբ կյանքը վստահութեն է, ինչպես նաև ինքնավստահութեն է զուրգ

0: bandoleira Vilma Guyumjan.
1: Արև սիրելի ընդդիրներ, Հայաստանի նորընտիր ասկային ժողովը երեկ սկսավ իր աշխատանքներուն, Նիկոլ Փաշինյան վերանշանակվեցավ Հայաստանի վարչապետ։ 7 հունիսի ընտրություններու հետևանքով ձևավորված 9-րդ գումարման Երեկվան նիստին ամենեն հայտնի աշխատանքը ասկային ժողովի նախագահի ընտրություններն էր։ Այդ պաշտոնին առաջարգված էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցութենեն Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նոր խորհրդարանի Երեկվան առաջին նստաշրջանին ձևավորվեցավ հաշվի չանսնախումբը, իսկ այսօր կշարունակվին ելույթները նախքան ասկային ժողովի նախագահի և երեք դեղեկալներու ընտրությունները։ Պետք է ստեղծվին նաև մնայուն հանձնախումբերը և նախագահները։ Հիշեցնեմ, որ մինչև խորհրդարանի նախագահի ընտրությունը նիստը գվարե ամենեն դարեց պատգամավոր Գինյաս Հասանովը, որ երեկ նստաշրջանը հայտարարեց բացված, ապա հնչեց Հայաստանի քայլերքը, որ մեհեդո ելույթ ունեցավ երկրի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ան ողջունեց 9-րդ գումարման ասկային ժողովի առաջին նստաշրջանի մեկնարկը, շնորհավորելով պատգամավորներն ու քաղաքացիները ընդրական գործընթացին աշխույժ մասնակցության համար։ Ան գոչրա պատգամավորներուն առաջնորդվելու պետական մտածողությամբ, այլ ոչ թե քաղաքական հագածություններով միայն։ Խոսելով մեծամասնության և ընդդիմության թերերուն մասին, Վահագն Խաչատուրյան նշեց, որ առողջ ժողովրդաբարության մեջ երկու կողմերն ալ տարբեր ճանապարհներով պետք է ծառայեն նույն նպատակին, այսինքն երկրի առաջընթացին։ Ան մաղթեց, որ 9-րդ գումարման ասկային ժողովը հիշվի որպես պատասխանատու և իմաստուն աշխատանքի օրինակ ի պարորություն Հայաստանի և անոր քաղաքացիներուն։ Ապա պատգամավորները երդում կատարեցին։ Նշենք, որ ընթերցման ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները ոտքի չգանգնեցին, անոնք նստած մնացին, մերժելով միասնապար գրտնել երդումը։ Սակայն ընդդիմադիր պատգամավորները ստորագրած են իրենց բաժանված երդման բնակիրը։ Պատերազմներուն և մարդական գործողություններուն ընթացքին զոհվածներուն հիշատակին համար ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի գոչով մեկ վայրկյան ոդնգայս հարկանկի դուրս մատուցեցին բոլոր պատգամավորները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որ իր օրհնությունը գպեր ասկային ժողովի բացումին, այս նիստին չէր հրավիրված։ Ընդդիմադիր պատգամավորները փողոքեցին այս երևույթը, հայտնելով, որ ան կհագասե սահմանադրության։ Հաշվիչ հանձնախումբի ձևավորում են ետք ասկային ժողովը անցավ խորհրդարանի նախագահի ընտրության հարցին։ Առաջադրվեցավ միայն քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանի տեկնածությունը, որ նախորդ խորհրդարանի մեջ ասկային ժողովի փոխնախագահն էր։ Ռուբինյան իր ելույթի մեջ պատասխանեց ընդդիմադիրներու հարցումներուն, իսկ ամենեն դարօրինակ հարցումը այն էր, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները շարունակ կհարցնեին նույն հարցումը, եթե Ռուբեն Ռուբինյանը 5 ամիս հրանդինքի հիմնարկի գրտատոշակով բոլիս գտնվելուն ընթացքին շփումներ ունեցած է թուրքերու հետ։ Ինչ կվերապերի անկլավներու միջերկիրներու մասին հարցումներուն, Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանեց, որ Հայաստանի միջազգային օրենջանցված տարածքը 29,743 կիլոմետր քառակուսի է և անիգալ յագադար և անքննարգելի գարմիր քիծը իրենց համար։ Ան ընդգծեց, որ գարաբարող ուժը ստացած է վստահության առաքելություն շարունակելու խաղաղության գործընթացը և այն հաջողությամբ պիտի հասցնի ավարտին։ Պատգամավորներու ելույթները երեկ չավարտեցին, նիստը կշարունակվի այսօր ևս։ Նշենք, որ մինչ տեղի ունենար ասկային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նիստը, գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ստորագրեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և ձայն ուղարկեց հանրապետության նախագահին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և վերանշանակեց Նիկոլ Փաշինյանը իբրև Հայաստանի վարչապետ։ 7 հունիսի ընդրություններուն խորտարանի մեջ մեծամասնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը վարչապետի պաշտոնին ներկայացուցած էր Նիկոլ Փաշինյանի տեկնածությունը։ Աբա ասկային ժողովի երկու ընտիմադիր խմբակցությունները ուժեղ Հայաստանը և Հայաստան Դաշինքները կացին ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին անոր օրհնությունը ստանալու համար։ Երուսաղեմի մեջ հարձակում կատարված է հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սուրբ Հակոբյան վանքի մուտքին վրա։ Շաբաթ գեսգիշերեն հետո ժամը 1:06 հրյա գասկադիալներ հարձակած են Երուսաղեմի հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սրբոց Հակոբյան մայր դաջարի մուտքին վրա։ Ագանադեսներու վկայությամբ խումբի անդամները հերթով տկած են մայր վանքի մուտքի ուղղությամբ, երբ անոնք նկատած են, թե իր բնակարանեն հայ գինը կդեսակրե միջատեպը, անոնք սկսած են քարեր նետել անոր բնակարանի բադուանի ուղղությամբ, միաժամանակ հայհոյելով և հնչեցնելով վիրավորական արդահայտություններ։ Դեպքի վերաբերյալ ահազանգեն հետո դեպքի վար ժամանած է իսրայելյան ոստիկանությունը, ծերնարգած են որոնողական աշխատանքներու և հայտնաբերած են 6 գասկածյալները, 5 անչապահաս և 1 չապահաս, անոնք ծերպակալված են մայր դաջարի ուղղությամբ թկելու և հայ գնոջ բնակարանի բադուանի ուղղությամբ քարեր նետելու մեղատրանքներով։ Հարձակնութենեն հետո 3 գասկածյալ ներկայացված է Երուսաղեմի դատարան, անոնց գալանքը երկարացկելու միջնորդությամբ, իսկ մյուս 3-ը ազատ արձակված են սահմանապահող պայմաններով, անոնց նկատմամբ արձակված է 15 օրվա արգելք մուտք գործելու Երուսաղեմի հին քաղաք։ Երուսաղեմի հայոց բաժարկությունը պաշտոնական փողոք ներկայացուցած է այս դեպքի արդիվ և գոչ արած է Իսրայելի մեջ Միացյալ Նահանգներու թեսպանին թադաբարդելու քրիստոնյաներու նկատմամբ ադելության դրսևորումները։ Բաժարկությունը նաև գոչ արած է Իսրայելի իշխանություններուն նման գործողությունները որակել որպես ադելության հողի վրա կատարված հանցագործություններ։ Միջազգային հրճագավոր Մարիորտ հյուրանոցային ցանցը իր պաշտոնական հարթագեն ամբողջությամբ հերացուցած է դեպի բռնակրված Շուշի և Ստեփանագերդ զբոսաշրջային այցելություններու առաջարկը։ Նշենք, որ Մարիորտ հյուրանոցային ցանցին այս ճեղարգված ծրագիրը ամբողջությամբ Զանցկարներ տարածաշրջանի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը, 150,000 արցախահայերու բռնի դեղահանում ու Ադրբեջանի իրականացուցած էթնիկ զդումները։ Արցախի մշակույթի պահպանման հասարակական գազմագերբությունը թադաբարդած էր այս ծրագիրը, ընդգծելով, որ անթույլատրելի է մարդկային ողբերգությունը վերածել զբոսաշրջային նյութի և արևդրային շահը ստանալ ցեղային զդման հետևանքներն։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

որ մեկը ասեմ, որ մեկը ցկեմ։ Մարդու սիրտը գրակինա, երբ խեղճ մոր ըրածն ու ասածը միտքը բերե։ Ով զավակ մեծուցած է, անլավ կհասկնա մոր սիրտը։ Տգար լեզուն ինչպես կրնա ամեն մեկ կսկիծը, ամեն մեկ խոցը փարով վերաբատմել։ Ողորմելի մայրը, այսպես խելքը գործընծուցած, չեր հասկնար թե ինչ կսեր, ինչ կներ։ Թուրքերն ալ, որ դասը հադ էին թիվով, իրենց անորեն դեղով նիսկ, այո, կպարգանային, կսպարնային, սակայն մորը այսպես մորմոքիլը դեսնելով,

գցին ու գամած գամած մոտեցան, որ մայրնալ աղջիկնալ վերցնեն դանին։ Թակուհին, թակուհին, աշխարի աչք թակուհին, երգինքի դակ, երգրի վրա անտարամ ծաղիկ թակուհին, թրախտ, մանիշակ, անհատ, աննման թակուհին։ Ինչ լեզու պետք է լա, որ անոր կովասանքը բատմե, ինչ աչք, որ անոր դեսն ու գերբարանքը բանի մնմանցնե։ Շարմաղ լուսատատախ երեսը, որ արեկագի բես լուսկուդար ու վարտի բես կպայլեր, սպիդակ կդավ դարձածեր, սարած ու կունաթապ։ Այն երկնանման աչկերը, որոնք տեսնողին հոգին գայրեին, գվարեին, հիմա փոսը ինգած, փակված ու գուլ կացած էին։ Թակուհին, թերադի թակուհին, մորը միակ թակուհին, որ հրեշտագի բես, մեկ անգամ տեսնողին հոգին անմահական խնդությամբ կլեցներ, հիմա սարած, պայդացած, անշունչ, անլեզու մնացեր էր քեդին ինգած, երեսը երգինք դարձուցած, գարձես ալ այս աշխարին մեջը չէր, հրեշտակներու մեջ համբարձած էր և թրախտի մեջ իր ամեղությունը գվայել էր։ Անոր սեպ սև հոնքերը, երկնակույն աչկերը, նրնանման այդերը, պարակ-պարակ, վրցինով կծված շուրթերը, լուսեղեն ճագատը, մարմար, նուրբ քիթը, սոխագիլեզուն, ոսկեցնցու գոգորդը, ոլոր-ոլոր սարած, կարացած, բաբանցած էր։ Հազիվ բիղծ ձերքը զամբրնեց, թե չէ, միայն աղմը մնացած էր անոր հոգիին մեջ։ Այդ տալ արձագեց, աբաթուլցավ, ուշատապեցավ, ու մինչև տրանսեմը պերին հավուբես մեկ ալ տբրդած ու ցայնը փորը կաշվեցավ։ Վիզը ձրեր, թուլցեր, գլուխը սեմին այս կողմը գախված մնացեր էր, մարմինը այն կողմը ինգած։ Ոսկետել մազերուն գեսը ծածկած էր անոր ամմեղ երեսն ու կուրցկը, մյուս կեսը այնպես խճճված, քետնի վրա բռված ինգած էր։ Նազելի ցերքերուն մեկը սրդին վրա թույլ կհանգչեր, մյուսը հողին վրա չորցած տարածված։ Երակները ցամքեր, շունչը գդրվեր, հոգին երգինք վերացեր էր։ Ինչ կլար, եթե այսպես չպադահեր։ Մինչև այն օրը անոր ականջը մեկ վիրավորական խոսք չէր լսած, անոր աչքը մեկ թարն օր չէր տեսած, անոր երեսին մեկ գոշտ բար չէր ասված, բարդի պես ծաղկեր, մանիշակի պես մեծեր էր, թեր ոտքը քարի չէր տված, թեր մատը մեկ փուշ չէր մտած, 15 տարին անցած էր, թեր անոր ամեղ հոգին աշխարհեն բնավ դեղյակ չէր։ Անոր ընկերուները, թռները, դանիկները մանգուկային, ժամանակ կանցնեին, մինչ ինք, ձունգը, մորը ձունգին պակցուցած, գամ գարգներ, գամ քերգահ կկործեր, գամ իրենց դան ու թրան ուշադրություն գներ, գամ իրենց կալվածին, աբրանքին վրա աչկը բահեր։ Երբ թռչունը գլխուն վրային թռչեր, գարմրադագած, շունչը կդրած, լեղաբադար դունգինար, որ չլատե ովևէ մեկը տեսներ իր շուկը։ Եթե մորը մադը պուշ մմտներ, գամ մեկ դեղը ցավեր, գուզեր իր հոգին հանել անորդալ, ալքար, ալխոտ չեր մնար, որ վրան չծնրացրեր ու աստծո ողորմությունը չխնդրեր։ Երբ աղկատ տեսներ, պերնի բադարը գհաներ անոր գուդար, որպեսի ան օրհներ զինք և իրենց արևշադություն մաղթեր։ Այքի գերտար այնադեն, երբ լույսն ու մութը բոլորովին բաժնված չէին դագավին։ Այքի ենալ այն ադեն գվերատարնար դուն, երբ մութը գոխած, ամեն կողմ ամայացած խաղաց էր։ Զինք տեսնել ուզողը գամ ձարի, գամ բադի դակ պետք է բահվդեր, որպեսի անոր սուրբ երեսը տեսներ և անոր տեսքովը սկանչանար։ Ձաղիկներն իսկ գարձես անոր ոտքին ցայնը առնելով գուրախանային, կծնձային, կպացվեին, կպտտեին։ Թռչուններն ալ անոր երեսը տեսնելով գարձես նոր հոգի գառնեին, գլուխները կպարսացնեին, թևերնուն դագեն, գուրախանային, գջճային, գձլվլային ու թևերը տապահարելով ծապ կուդային։ Երբ ցերկը կարնուգին գլուխին տպցներ, գամ գշոյեր զայն, գտվեր, թե այս ամեղ անասունը գգարձեր, հրեշտագի ցերկ կտպչի իրեն և ոչ թե մարդու, եթե կիչմը հերանար կովեն, ցայնը աշխար գպրներ, մարդու սիրտ գայրեր, այնպես կմայեր և կարումա ծարգինար։ Շատ անգամ ալ անոր պապուկ ծունգին վրա գքնանար, անոր անուշահոտ, անքին ցերկեն խոտ գուդեր։

քի առաջ, ինձ համար մահու գնդակ է ձոլում, և աչկը մահիս դեսպանին մահիս,

kan zinçpes el du zules nran եւ ինչ ոչի էլ նյութես ու աղետ գիտեմ անզոր ես դու մահվան նման իսկ ես կյանքի պես

Ինչ որ տեղ, ինչ որ բան սխալ է, ինչ որ տեղ սխալ է, ինչ որ բան, ոչ ինչ իր տեղում չէ, ոչ ինչ իր դերում չէ, ոչ ինչ այն չէ, ինչ պետք է լինի.

0: տեսեք որդիա կաստվածային հրամանավն և կանոնյուկ Սուրբ Հայրապետացն, եկյալեքի Սուրբ եկեղեցիս, պսակիլ օրինովքի Սուրբ ամուսնություն, Աստվածը ձեզ միաբան սիրով պահեսցե, իր խոր ձերություն հասուսցե, և անդարամ պսակին արժանացուսցե, որդյագին, միչե իմ ահտեր ես,
1: այո դերեմ,

աչ կորեր խորդագյաս ստշլամի, և պահմության պարածքոս մանրեցերս հագարագոս, առակեցերս պարգություն կո և եգերս ստայպրեցեղեք,

0: bandureira Vilma Guyumjan.
1: Արև սիրելու ընկերներ, Հայաստանի նորընդիր ասկային ժողովը երեկ սկսավ իր աշխատանքներուն, Նիկոլ Փաշինյան վերանշանակվեցավ Հայաստանի վարչապետ։ 7 հունիսի ընտրություններու հետևանքով ձևավորված 9-րդ գումարման Երևան նիստին ամենեն հայտնի աշխատանքը ասկային ժողովի նախագահի ընտրություններն էր։ Այդ պաշտոնին առաջարկված էր քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նոր խորհրդարանի Երևան առաջին նստաշրջանին ձևավորվեցավ հաշվի չանսնախումբը, իսկ այսօր կշարունակվին ելույթները նախքան ասկային ժողովի նախագահի և երեք դեղեկալներու ընտրությունները։ Պետք է ստեղծվին նաև մնայուն հանձնախումբերը և նախագահները։ Հիշեցնեմ, որ մինչև խորհրդարանի նախագահի ընտրությունը նիստը գվարե ամենեն դարեց պատգամավոր Գինյաս Հասանովը, որ երեք նստաշրջանը հայտարարեց բացված, ապա հնչեց Հայաստանի քայլերքը, որ մեհետո ելույթ ունեցավ երկրի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ան ողջունեց 9-րդ գումարման ասկային ժողովի առաջին նստաշրջանի մեկնարկը, շնորհավորելով պատգամավորներն ու քաղաքացիները ընդրական գործընթացին աշխույժ մասնակցության համար։ Ան գոչրա պատգամավորներուն առաջնորդվելու պետական մտածողությամբ, այլ ոչ թե քաղաքական հագատրություններով միայն։ Խոսելով մեծամասնության և ընտիմության թերերուն մասին, Վահագն Խաչատուրյան նշեց, որ առողջ ժողովրդաբարության մեջ երկու կողմերն ալ դարբեր ճանապարհներով պետք է ծառայեն նույն նպատակին, այսինքն երկրի առաջընթացին։ Ան մաղթեց, որ 9-րդ գումարման ասկային ժողովը հիշվի որպես պատասխանատու և իմաստուն աշխատանքի օրինակ ի պարորություն Հայաստանի և անոր քաղաքացիներուն։ Ապա պատգամավորները երդում կատարեցին։ Նշենք, որ ընթերցման ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները ոտքի չգանգնեցին, անոնք նստած մնացին մերժելով միասնապար գրտնել երդումը։ Սակայն ընդդիմադիր պատգամավորները ստորագրած են իրենց բաժանված երդման բնակիրը։ Պատերազմներուն և մարդական գործողություններուն ընթացքին զոհվածներուն հիշատակին համար ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի գոչով մեկ վայրկյան ոդնգայս հարկանկի դուրս մատուցեցին բոլոր պատգամավորները։ Ամենայն Հայոց Կատողիկոսը, որ իր օրհնությունը գպեր ասկային ժողովի բացումին, այս նիստին չէր հրավիրված։ Ընդդիմադիր պատգամավորները փողոքեցին այս երևույթը, հայտնելով, որ Ան գհագասե սահմանադրության։ Հաշվիչ հանձնախումբի ձևավորում են ետք ասկային ժողովը անցավ խորհրդարանի նախագահի ընտրության հարցին։ Առաջադրվեցավ միայն քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանի տեկնածությունը, որ նախորդ խորհրդարանի մեջ ասկային ժողովի փոխնախագահն էր։ Ռուբինյան իր ելույթի մեջ պատասխանեց ընդդիմադիրներու հարցումներուն, իսկ ամենեն դարօրինակ հարցումը այն էր, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները շարունակ կհարցնեին նույն հարցումը, եթե Ռուբեն Ռուբինյանը 5 ամիս հրանդինքի հիմնարկի գրտատոշակով բոլիս գտնվելուն ընթացքին շփումներ ունեցած է թուրքերու հետ։ Ինչ կվերապերի անկլավներու միջերկիրներու մասին հարցումներուն, Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանեց, որ Հայաստանի միջազգային օրենջանցված տարածքը 29,743 կիլոմետր քառակուսի է և անիգա լիագադար և անքննարգելի գարմիր քիծը իրենց համար։ Ան ընդգծեց, որ գարաբարող ուժը ստացած է վստահության առաքելություն շարունակելու խաղաղության գործընթացը և այն հաջողությամբ պիտի հասցնի ավարտին։ Պատգամավորներու ելույթները երեկ չավարտեցին, նիստը կշարունակվի այսօր ևս։ Նշենք, որ մինչ տեղի ունենար ասկային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նիստը, գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ստորագրեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և ձայն ուղարկեց հանրապետության նախագահին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և վերանշանակեց Նիկոլ Փաշինյանը իբրև Հայաստանի վարչապետ։ 7 հունիսի ընդրություններուն խորտարանի մեջ մեծամասնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը վարչապետի պաշտոնին ներկայացուցած էր Նիկոլ Փաշինյանի տեկնածությունը։ Աբա ասկային ժողովի երկու ընտիմատիր խմբակցությունները ուժեղ Հայաստանը և Հայաստան Դաշինքները կացին ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին անոր օրհնությունը ստանալու համար։ Երուսաղեմի մեջ հարձակում կատարված է հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սուրբ Հակոբյան վանքի մուտքին վրա։ Շաբաթ գեսգիշերեն հետո ժամը 1:06 հրյա գասկադիալներ հարձակած են Երուսաղեմի հին քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Սրբոց Հակոբյան մայր դաջարի մուտքին վրա։ Ագանադեսներու վկայությամբ խումբի անդամները հերթով տկած են մայր վանքի մուտքի ուղղությամբ, երբ անոնք նկատած են, թե իր բնակարանեն հայ գինմը կդեսակրե միջատեպը, անոնք սկսած են քարեր նետել անոր բնակարանի բադուանի ուղղությամբ, միաժամանակ հայհոյելով և հնչեցնելով վիրավորական արդահայտություններ։ Դեպքի վերաբերյալ ահազանգեն հետո դեպքի վար ժամանածը իսրայելյան ոստիկանությունը ծերնարգած են որոնողական աշխատանքներու և հայտնապերած են 6 գասկածյալները, 5 անչապահաս և 1 չապահաս, անոնք ծերպագալված են մայր դաջարի ուղղությամբ թկելու և հայ գնոջ բնակարանի բադուանի ուղղությամբ քարեր նետելու մեղատրանքներով։ Հարձակնութենեն հետո 3 գասկածյալ ներկայացված է Երուսաղեմի դատարան, անոնց գալանքը երկարացկելու միջնորդությամբ, իսկ մյուս 3-ը ազատ արձակված են սահմանապահող պայմաններով, անոնց նկատմամբ արձակված է 15 օրվա արգելք մուտք գործելու Երուսաղեմի հին քաղաք։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պաշտոնական փողոք ներկայացուցած է այս դեպքի արդիվ և գոչ արած է Իսրայելի մեջ Միացյալ Նահանգներու թեսպանին դատապարտելու քրիստոնյաներու նկատմամբ ադելության դրսևորումները։ Բաժարկությունը նաև գոչրած է Իսրայելի իշխանություններուն նման գործողությունները որակել որպես ադելության հողի վրա կատարված հանցագործություններ։ Միջազգային հրճագավոր Մարիոր հյուրանոցային ցանցը իր պաշտոնական հարտագեն ամբողջությամբ հերացուցած է դեպի բռնակրված Շուշի և Ստեփանագերդ զբոսաշրջային այցելություններու առաջարկը։ Նշենք, որ Մարիոտ հյուրանոցային ցանցին այս ճղարգված ծրագիրը ամբողջությամբ Զանցկարներ տարածաշրջանի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը 150,000 արցախահայերու բռնի դեղահանումն ու Ադրբեջանի իրականացուցած էթնիկ զդումները։ Արցախի մշակույթի պահպանման հասարակական գազմագերբությունը դատապարտած էր այս ծրագիրը ընդգծելով, որ անթույլադրելի է մարդկային ողբերգությունը վերածել զբոսաշրջային նյութի և արևդրային շահը ստանալ ցեղային զդման հետևանքներն։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Молодец.
1: Հաջորդ երկը կոչվում է «Վերկաց եղբայրիմ»։ Երկը նվիրված է մեր բոլոր այն տղաների հիշատակին, որոնց կյանքի կնով այսօր մենք կարող ենք։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիկներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Մարո Երկնափեշյանի ստեղծագործություններից։

Ցերեկներս արած գիշեր, դունը սարած դատարկանձավ, փակ մատներս ինչով հիշեն, կարոտներիս թիվը անձայն։ Շրայլելով կյանքի զվոսկին, մարայլվելով այսպես նշե, չհասնելով արտիս հասկին, անցյալս թեր ծանր կշրե։ Տարին տարուն երնեք տալով, ասեմ թրան թևով խոսքի, չէ, ջրերս ցամաքելով, չեն խառնվի պխտոր հոսքին, այսպես ասի ինձ հույս տալով, ընկերացա չորս պատի հետ, սպասեցի մեկ խույս տալով, մեկ էլ անքուն թրջունի պես, ասի կգա վաղը գոնե, խապ կանքեր զուտ, գիտեմ հիմա, կամ նա, որին սիրել եմ ես, կամ էլ լքված մի ինձ նման, ինձ խապեցի այսպես տաքուկ, լույսը բացվի բարին իր հետ, լույսն էլ սակայն տարավ թաքուն երանության պահերն անհետ, ցավս երկիս ընկերացավ, հերկիս ցանեց շեղջ ու մոխիր, թե կարող ես մի օր ասավ, կյանքիդ ուղին փոխիր, փոխիր։ Էլ ինչ փոխեմ, թե կեսն անցել կեսնելոթում կախված հարց է, բայց կգտնեք պատասխանը գերեզմանին իմ անհասց է։ Դատմերս անփորձ էր եղել ու լավ չի իմացել երևի, կամ ես եմ մտքերը շեղել, կամ տերը հենց ինքը վերևից, որ պորտս կտրելու տեղակ բռնելու քարկապ է գցել, տանելով ծմակուդ մի տեղանք, կամ լրան պարանին է գցել։ Երկիրին, ինչքան էլ անլուրջ, որ լինեմ քեզ սրտով կապված, պտտվեմ ընթացքով քո շուրջ, երկանքի քարի պես կպած, փորձում եմ թե մի կերպ կտրվել, ցավում է թել տված աղիքը, ուզում եմ իմ ցավին չտրվել, սիրելով սարերի ծաղիկը, չի լինում չորանա տատներս, չեմ կարող շատ հեռու գնալ, խրում եմ հողիդ մեջ մատներս, մեռնելով հենց պետք է մնա։

חבר ארי בורקס כס קרוטלי ոչինչ որ մեղքերիդ լավատ ծանոթի ասի մի անգամ էլ մարդում պիտի ներեմ բոլոր լավ բաները նորից իմի բերեմ շատից քչից թե որ մարդ է ասենք զգաց գործնելու համար գիտեմ պիտի սկա պիտի զղջա որ թե մի քիչ շատ չի սիրել, թե փորձել եմ միայն մերկությունը ստիրել։ Ուզանգեցի քիչ է, դեռ կանչեցի, բա չէ, ուզած էլ այնպես մի կարևոր բան չէր, մահանայր նորից տեսնվելու համար։ Հաշտվելու պատճար սրանից է հարմար թե սկանից հետո մարդ ես եկար եկար չեկար ուրեմնի չկա մատացելու երկար որ քիշմիշի գինին ժամանակն էլ ետար սեզ չի դարնա արդեն անգամ Աչս մեկ տար։ Ես փող կապ կապել չսովորեցի, փող կապ կապելը բայց ոնց եմ սիրում, և պահը ձգվող, որ հա փորձեցի, բայց էլինայիր սիրում չի լինում։ Երբ որ մատները ստողում են սաստիկ ու պատ ընկնելով իրար խանգարում, երբ որ հայացքդ հայացքս պստիկ փորձում է բռնել, չի կարողանում։ Երբ բաց ու ձիքդ շունչը սառնում է, թվում է ահա, սիրտդ կճաքի, երբ ճարմունքներդ իբր խառնում են, ու չեմ տարբերում սադապ կոճակից։ Եմ պահն եմ սիրում, երբ որ գրկում ես, իմ անսանձելի խելահեղություն, փող կապ կապելու ձիպեր պրկում ես, այսպես մի ամբողջ հավիտենություն։ Կարծում եմ իմաստ չունի ջանք թափել, և առանձնապես գաղտնիք չեմ բացում, ախ ոնց եմ ուզում փող կապդ կապել ու ոնց եմ սիրում, որ

Բայցե օթում մնաց Կախվեց տերևի պես կտրած ճյուղի Էլ առաջվա նման ձեռքս երկար բռնած Թուշս պաչել չուզեց նա գողմի Հաշվի չարավ խռով սիրեկանի նման Մեջքը վրես արեց մարդամիջում Իբր տեսեք, տեսեք, չեմ ճանաչում նրա Լեզու չեմ էլ թրչում խոսքամիջում Բայց դեռ աչքս աչքից չեմ հեռացնում Ծեցված շամպ ես կողքան ծելի հետևումը Չէ, մտել ենք արդեն մի նեղ անցում Ուր ակնթարթն անգամ մեզ պես լուռ հևումը Այստեղ կյանքս մի պահ անզուսպ շուր է գալիս Համոզվելու համար ես եմ, ես չեմ Ու ոտքի տակ ընկած արդեն շունչս տալիս Իմանում եմ լսում, պարզու հնչեղ Չի հասցնում գրկել արդեն վերջնակետում Բարձրանում եմ ամպից վեր, էլի վեր Ես երկերի սկուրծը թափով ետ եմ նետում Հարսնապնջի նման իբրև

գրած, ինչ որ բաներ, բայց ու ման նվիրված, մենակ թե իմ անայրին չեմ զգում, քո համար դիեսերք եմ հորանջում, մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ, վերջում էլ շարվեն դ

Ինիրեր, որ պետք չեմ ոչ ոքի, մի մաշված կոշիկ, որ չեն ակնի, մի անսերտիկնիկ առանց գլխի, մի սևովանոց, մի լուսանկար ու մի հայելի. Իմ այգում հիմա աշուն է, ես ու ծերացածին շուն է, ոտոտում են կախպակույ դանցյալի. Շունս ոչ նրախ շարժում է, աղպակույտից քաշում հանում է, հնացած իրեր, որ պետք

հաղթանակի գիշերն է այս տոնակը, հարս եղլ է ցուրտ ճրագի, պիտի դառնա գրիվենդղա սաղթական, հարս քիթը արբատրույքին, սա էլ մգեցավ թրան առջև օրինքով, հարս վառե լույսը ճրագին, տղաս կուքա ճագատ նբարդ թափնիով, հարս փեր ճրագը շեմին, բայց սայլին վրա արյուն և սուկ պերցեր են, հարս ճրագդ ասպեր,